Ja, vi fortsätter med svensk rock, rock'n'roll, en rock'n'roll billig artist eller orkester som startade upp I 2001, nämligen The Top Cats. Och här kommer de, Merlin, Please, Mama, Please.

Det var Fernando det med «Så lenge du på jorda, livet godt». Alma Cogan kommer nå med en av sine store hit, «Don't read the letter».

Oj, han ville spela en gång till han. Nu fick ju Leif en telefon, han är alltid travel. Så jag får bara introducera nästa melodi. Där ska vi spela Jim Reeves. Och en som blev nummer 1 i USA i 1965. Den hette Is It Really Over? Jim Reeves, han blev ju inte så gammal, han född i 1923 och dö i 1964. Och melodin den hörs sån ut.

0: hade mest väntat cha-cha-cha på slutet.
1: Ja.
0: Då Leif är tid och får bara plats till en till.
1: Ja, ja, men det är
0: som jag får säga tack för idag.
1: Ja.
0: Och ska sluta av med Brenda Lee idag.
1: Ja, det är min favorit.
0: Hon är god. Little Miss Dynamite, var inte det de kallt henne för. Hon var från Atlanta. Född i 1944, håller på ännu, 79 år då.
1: Ja, bor i Nashville.
0: Hon blir 80 väl i år, ja.
1: Ja.
0: Coming On Strong hette låten, och den kom ut i 1966. Och då säger vi bara tack för oss.
1: Yes.
0: Och på gjenhör.
1: Ja.

Nästa artist, han hette Boy Howdy och har kallat sitt album som kom i 1992 för Welcome to Howdywood. Alltså inte Hollywood, men Howdywood. Och jag har valt låten A Cowboy's Born with a Broken Heart.